0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Резултати от жусти на сеньоре.

Она дала времек на тесто за приятно работно време на 5 до 11. Ако не си слушнал, да не си изненадиш на бензинска, от денес дизелот го плакаме по-скъпо, а бензинот по-ефтино. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: Film set. Само хитове до максимум.
1: Хитове на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.